ma akolo itang isusa kurihe isusa itang isusa isusa de itang isusa kurihe isusa itang isusa, itang isusa.